0: कार्यं न स्वीकर्तुं प्रबोधिताः। एकस्मिन् परामर्शे उच्च आयोगः अवदत् यत् 30 दिवसात्मकस्य वीजा मुक्त सौकर्यस्य उपयोगेन कार्यं प्राप्तुं मलेशिया देशं प्रति आगच्छतां भारतीय नागरिकाणां संख्या वर्धिता अस्ति। बहवः भारतीयाः नागरिकाः मिथ्या कार्य प्रतिज्ञायुक्तैः अविवेकी अभिकर्तृभिः भ्रमिताः भवन्ति, येन अतिवासः, अवैधस्थितिः, शोषणं, विधिसम्मत कार्याचरणं च भवन्ति। उच्च आयोगः अवदत् यत् वास्तविक पर्यटकाः वैधं सत्यापनीयं च प्रलेखम् अवश्यं वहन्तु, यथा प्रत्यागमन यात्रानुपति चीटिकायाः पुष्टिः, आवासारक्षणं, आगमनदिनाङ्कस्य दिनत्रयानन्तरं मलेशियन् डिजिटल् आगमनपत्रस्य आन्लैन् प्रस्तुतीकरणं, षट्मासस्य वैधतायुत पास्पोर्ट् च। भारतीय वायुसेनादलेन, जापान वायु आत्मरक्षादलेन च अद्य जोधपुर वायुसेनास्थले द्वैपाक्षिक वायु अभ्यासः वीर गार्डियन् 20-26 इति सम्पन्नः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन दिवसे तटीय आन्ध्रप्रदेशे ओडिशायां विभिन्नेषु स्थानेषु अत्यधिक वृष्टिपरं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सनो अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे वृष्ट्या बाधितायां पञ्चक्षेप चक्रीय 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायाम् आदित्ये जापान देशः द्वाभ्यां धावनांकाभ्यां पराजितः। एशियाई क्रीडासु भारतीय पुरुष बैडमिंटन दलेन अद्य जापान देशम् आयोजिते उपान्त्य पूर्वचक्रे आयोजक जापान देशम् पराभूय भारताय पदकं प्रासाधि। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम डॉक्टर बी आर अंबेडकर सार्वत्रिक विश्वविद्यालय वारी प्रायोजित कार्यक्रमम्।
2: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
3: హలో లిజనర్స్, వీ నౌ బ్రింగ్ యూ ఏ లెసన్ ఫ్రమ్ కామర్స్ ఫర్ యూజీ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. ద టైటిల్ ఈజ్ Retail Banking. Dr. Ravi Kumar Tati will present the lesson.
4: Now, in this topic, we are going to cover what is retail banking, what are the products in retail banking, what are the advantages of retail banking, what are the threats and challenges in retail banking, and what is the difference between retail banking and corporate banking. So, these are the issues we are going to discuss for today. Retail banking. What is retail banking? It is a term used as a synonym for consumer banking. As the name suggests, it is a part of the commercial banking system associated with general public and individual consumers. Retail banking system aims to provide banking services like checking accounts, opening accounts, saving accounts, loans, debit cards, and more to the citizens. This system targets members of the general public and the personal needs of handling money. It excludes companies, businesses, and corporates, which may need more complex banking solutions. For most of the people, banks are simply a reference to retail banking services like saving transactions, mortgages, debit cards, credit cards, and more. In India, this may not be a new phenomenon, but changes in customer demographics and technological growth have made this an integral part of day-to-day functioning. Retail banking takes place at local branches of commercial banks. It must be noted that it could simply be a department of a bank that handles individuals' general needs of the saving and spending of the money. Now let us look at what is the difference between the retail banking and corporate banking. As we have seen the retail banking, let us understand what is corporate banking. The corporate banking, also known as business banking, It refers